0: Mau pamit di tiang dan jekal mundiang-mundiang wantah ngeruruh sananin daging ngesastro di tiang nak kelmu sekolah nikinin
1: gitu. Di jen Pak De, liu jan Pak De, niang duseri, niang kirana mah
0: Pak De. Ya atur munggah cepok nih ke Pak De.
1: Makin gianyar galah, gianyar lungkung kerang asem bangli yang gen galah makin nih munggah makin yang gen galah. Mogi je samian boleh sejebak batan sinar bagi rasa den lemah pecing Pak De keser odah Rusni niki rajang mo
0: keser
1: semua Pak De kena keluarga Pak De galah katur ribu pamit Om Santi.
0: Inggih suk semua niki Bu Eka Titiang ring bat bulan terus angin kalah duwene Titiang ngebut niki pedagang lo. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Salam Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Inggih sapa sira ireng niki?
2: Yang niki Sito Anyar ya.
0: Anyar saja niki saking Nabi.
2: Anyar gres. Ampun nang munga hapisan ada ring dagang antal.
0: Inggih sapa sira niki ireng?
2: Pekak
0: kunyuk. Kak kunyuk ring dijan niki nggih.
2: Ring guang dan.
0: Oh guang tewel kalian nggih.
2: Uning guang Pakde.
0: Uning dan saya beli gelawar mriko.
2: Oh gelawar plek nggih.
0: Rayu Kak, Pak Bungyu.
2: Pakde asal ijo Pak.
0: Titian saking biter niku.
2: Oh, orang Gianyar.
0: Ya nyari niku.
2: Nggih. Yang sutranyar
0: ya? Inggih.
2: Nyarana mbak deh.
0: Durus guang dijan ki kak.
2: Guang di perempat nih.
0: Oh di dalam angin neng.
2: Ah nggih di perempat ngali batu yang ki.
0: Oh driko nggih.
2: Oh di campur. Ngerah ke terminal.
0: Oh nggih.
2: Gak kunyut yang ini nih.
0: Nggih.
2: Sinom mbak deh.
0: Durus.
2: Oh jarang melajah kan yo.

0: Kangge semeton sedang sami lurus niki angin kalah duit neng. Kangin niki wenten panocing niki. Rahayu niki munggah pisan kelusan panocing tiang termuri. Dan masih ada yang ranjing niki. Wenten niki niang kirana rahayu. Sedang sami niki dayu madi oke. Kesaji rahayu niki. Om swastiastu. Aduh sira maglebuk niki nggih wawani malih. Nggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, pamade bagus.
0: Nggih, niang kalala.
1: Nggih, dong becekan yang usang muspa di merajan yang merenyelak ya bon.
0: Becek san niki anu nek boleh do.
1: Nggih, kencangnya atau orang ni nak biasa, ginanti nge Pak Madi.
0: Ginanti, durus tu.
1: Nak kencang meraih neng di meraja gede agang tiang.
0: Oh kencang ni.
1: Nge wau jo sang muspa.
0: Mes lid nesan mungah lagi.
1: Nge, nak kencang tu bikin yau dalang rengkura dalam kangin kencang.
0: Nge.
1: Nge makin jadi kawet nge.
0: Durus tu.
1: Om swastiastu.

Ipianipun endhog muni kalah. Saha sawau perlesito mesikian sareng sinau.

Kita bagi cung-cung yang perang alas yang kena sila seterinta sampun maurep bunga kejati mula semua angkat.

siitä on ihan pakin. Arre, kuriika te avi jatsamaan. Kendo, rikalan ngewongi di puri gede abu yansama. Dok, siloh pungul, nui dok nyerake di puri abu yansama. Sahe, raket pisan perekantine, kelawan ide duakung misteri. Mapan, tunggal ring semana, tunggal risamkyo yoga, pada-pada mawi sese linggih sanga kekaleh linggih ido dua kumisri kelawaning iyo isiluh kumpul tulio sangyang sasir kedening pedang dan sida pasahan poso witoran isiluh kumpul kelawaning linge dua

mingak tingkah isi lo pungul soleh dor maning manyejahin waningi keramo sampun uning ring kewentenanipun isi lo pungul.

wis suwe karep. Sampun uning tapel sane kedake oleh ipun isilo kumpul. Dalar ring dinane punika kagelar banget.

Keduh pada nangin jeng jejah ngin keduh-keduh. Nenek-nenek kapal kone jejah. Aduh ayah nak ketap ayah. Hei keduh, jang kapal aduh. Aduh, lewor aduh keduh. Mewalik sane rasa yang keduh mangkin. Rasa cempudu ikentuk nyansan ngejohan. Mewalik rasa jejeh, ane rasa yang kentuk oleh tapel lepunika.

ini busan ini kadong tapal. Aduh, mumpung saya ngadol tapal nyemak sari ini satu sama metajan nih. Aduh, waduh, jang budukin kini dona agung nih lang tapal. Ah, kini caranya jani nih. Oh, jak konyangan yen merasa wanen si malu, merasa jejah si duri, jang kedap jang si durinya lah. Jojo nyen